bokki jurigni mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bok serigne mamour mbake ibn cheikh mohammedul mutada mbake yalla fi yak lol ci and ak wer serigne saliou mbake directeur général institut al azhar oustaz mbake fall directeur al azhar bu jelatou nayim alonga ak mbollem jangale kat yu xara yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al azhar bu jelatou nayim alonga ngir sen yar sen teggine ak sen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na ci seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbolem institut al azhar bu ñettu nayim alonga ci jital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang bi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay mbolem direction bi ñogi xamne nak ni mbind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fo fété école ba te ñettu nayim alonga li nak motax ba ñinga xamle ni ba sepp dañu fa nek ba mu dess aljuma den tambali samedi dimanche alterné talata ba alarba ba alhamis lepp ñinga ci école ba li tambali nak juroom ñett waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamne ni nak bindikat yi dañu fa nek kep ko xamanteni bi sa dom dafa daan jangé wala nga bëgg sa dom jangé fa ñi ngi lay soñi nak nga xamni ni classe ni tool ba ko def at mu jot nak dañu koy yemalé ndax kenn ku rek xamne ni institut al azhar bu ñettu nayim alonga senum jangalé day mucc ay lool ndax kenn ku rek xamne ni senum jangalé dañ koy tek ci li nga xamanteni bi mom la serigne touba khadim rasoul bëggol ci dëkk bi muy waj al huda ban maskaratu alami wa mawdi al fikrati wa tafahumi kenn ku rek xam nak lolé soko bëgge def nak da nga yemalé classe yi def ci ñi nga xamni modi ndaw ñi xam xam bi nga xamni mom la serigne touba khadim rasoul bëggol ci 5 octobre dañuy door njang mi inshallah rabbi classe nak classe primaire yi liko tambale ci 6e ba 3e lepp amna fa ak njangale mucc ay mo xamanteni bi lepp lu njang di laaj ak njangale ndax oustaz yo xarañ xam nan lañuy jëflante ak ndaw ñi ño nek ci institut al-azhar bu ñettu nayim alonga directeur institut al-azhar bu ñettu nayim alonga ak serigne mor ñang mi jité parade élève yi ak mbollem direction bi yépp nak ñogi soñi mbollem ku dëkk ñettu nayim alonga ak liko wër yépp tambale ko ci touba ndiarim touba daru tansil touba guy ziar ba ci touba yanka touba tiawen touba ndiliki ba kanka saté ba bofel touba afé touba khair 1 touba khair 2 ba touba

0: loolu la ñuy jar. Te gis nga amul lenn luñ ci xool lu dem. Gis nga même bi ñuy def note conceptuelle pour wane la taxawaay bi ci taxaw ka nekk OMBS moo ñu woo ba barrage jama ba fu ñu nekk jël logement ya fa nekk yooyu tëj ñu fa ñetti fan
1: pour ngeen xalaat ci projet bi
0: añ reer ndiki
1: mu yoral leen ko
0: ku nekk dawal sa auto fekk ñi ñu ram yoruñu auto ñu jël ci yeneen auto yi ñoo fekk tëj ñu fa ñett lépp ci bopp noonu la mbir yi di fonctionner lépp lu ñu soxla Touba lu ñu fa war a def mooy kii moo fi war a tey amul moyen mooy ku ci nekk doo sa xalaat loo waaw sëñ bi ngay liggéey
1: vraiment señ bi ñakul dara amna ay moyens amna borom xam xam
0: et puis señ bi ngay liggéeyal
1: sa bop ngay liggéeyal walay
0: jeriñ bi ci yow day daanu ci yow
1: deug la ci yow la jabaat mais professeur légui dama bëgg jël auditeur mën nga garder ligne bi continuer ngay deglu ci fi nga doon deglo ba légui ni ma bayyi la nga naan tuti ndox ma jël ñaari auditeur ñet après ñu def conclusion jataay bi mais amna solo mën nga continuer di suivre mën nga deglu mën nga baña couper tel nonu nga suivre bokki 33 976 09 09 radio UKAV FM 103.5 bokki bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam
2: Sinti Ahmed.
1: Fab, na nga def? Mohamed.
2: Mohamed Fab la.
1: Mohamed, bismillah, na nga def?
2: Tey ñu ngi ci dëkk bi sax di la fi teewloo.
1: Ah, yaa ngi Touba tey.
2: Maa ngi Touba tey, waaw ñëw naa dëkk guddi. Ñu ngi lay jaajëfalaat nag bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Gis nga émission bi. Jàpp naa ni mbooleem ko yaakaar Cheikhul Khadim dafa defal tey. Jindi na professeur génne na tey ji loo xamante ni ñu bare umpoon na leen ci ndox mi. Ak Touba itam ni mu tëbbee moom nag dañ koy ñaanalaat bu baax ak mbooleem ni mu àndal kuréel googu di Touba xeppu ndox comme moom nag ingénieur géolog la te dañ naan Diourbel ak de manière partie Touba nekkul région minière te man ma gëm ni Touba région minière la maa ngi koy laaj diggante ndokk ba xel kom ñoom ci seeni gëstu lan lañ fa gis est ce que itam naf céréatique bi nga xamante ni ñu ngi koy pompé di ko sànni Darou Rahman est ce que eau sellée bi ñu fiy jëlee mënta infecté ndox mu neex ba fa nekk ñaari laaj yooyu rek laa am.
1: mooy nab bi nekk Darou Rahman wa
2: salaam maanaam ndox mi ñuy parce que puits de rabattement yi ñu def ci 21 puits yi ci def ndox mi ñu fiy jëlee ndox mu am xorom la. waaye fa ñu koy sànne ndox ma ndox mu neex la. te ay nit a nga fay bay. est ce que ndoxum xorom ma ñu sànni ca ndox mu neex ma. mënta dem ba yàqal ña fay bay.
1: d' accord
2: ñu ngi jégalul nag baax.
1: d' accord xam naa damay jëlaat beneen auditeur avant professeur di tontu professeur yaakaar naa jël nga note ci mbokk boobu doon woote léegi de toute façon moom dinañ la rappelé waat laaj bi. 33 976 09 09 ñu sant femme bu baax ci laaj bu am solo boobu ci kanam tuuti incha allah professeur dina ci tontu ku baax bismillah.
2: salaamaaleykum.
1: aleykum salaam wa rahmatulah.
2: ziar nga lay ziar baax.
1: waaw sekk.
2: la yàlla jàmm ak xéwal.
1: waa yaa ngi am jàmm.
2: di ziare sëñ professeur moomu.
1: waaw mi ngi lay dégg waa.
2: ndax yàlla dimbal nañu lañ daan wax. bokk na ci li am. ndax dinaa wax ne Touba moom. ñu ko moom rek ñoo ko mën a defar. ndax lii mu wax nii. ak coono biñ ciy daj. bëgg Touba ak bëgg liggéey sëñ Touba rek. moo ko waral. te it moom mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo moom Touba. ndax nee na yaakaar naa yaayam mooy baaxam suñu affaire la wax. waaw. parce que comme xam nga ne moom bokk na ci moom Touba. loolu bokk na ci li naan wax Touba moom ñu ko mën a defar. mooy ni moom dëkk bi rek. waaw la kon nag nañ yàlla bu baax a baax te itam maanaam am nañ xel mu dal moo xam ne ci ndox mi. amatuñ ci benn njàqare amatuñ ci jiite benn kiibaange. ndax xam ne lii tax nit ñi am ndox mu neex ak lii tax ndox mu doy lépp wax na ko te loi soofa rek la mën a àgg moo loolu am kon nag damay bañ a guddal waaye ñoo ñu ñaan daal suñu borom guddal aw fanam àggale yéeneen ndax lii mu wax nii mooy li am képp koo xam ne da nga leen a jëloon yóbbu leen feneen pour kii di leen wax loolu lii ñu lay wax muy wax nii bu soobee yàlla ñu da nga financé ñoom loo xam ne li moo da nga xam ko lu lii moom dóor bi ñu may sëñ Touba rek quoi.

0: إخواني.
1: وقت جريدي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci digal ak ci clip tv serigne mamour mbake et monsieur mohamed el moutouda mbake yalla fi yag lol ci and ak wer serigne saliou mbake directeur général institut al azhar oustaz mbake fall directeur al azhar bu jelatou naim alomga ak mbollem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al azhar bu jelatou naim alomga ngir sen yar sen teggin ak sen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbollem institut al azhar bu ñettu naym alom nga ci jital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang mi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay mbollem direction bi ñogi xamne nak ni mbind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba te jëntu naym alom nga li nak motax ba ñi nga xamne ni bëss yépp dañu fa nek ba mu dess aljuma bien tambali samedi dimanche alterné talata ba alarba ba alkhamis lepp ñinga ci école ba di tambali nak juroom ñett waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamne ni nak bind kat yi dañu fa nek kepp ko xamanteni bi sa dom dafa daan jangé wala nga bëgg sa dom jangé fa ñi ngi lay soñi nak nga xamni ni classe ni ko baaxo def at mu jot nak dañu koy yemalé ndax kenn ku rek xamna ni institut al azhar bu ñettu naym alom nga seenum jangalé day mucc ay lool ndax kenn ku rek xamna ni seenum jangalé dañ koy tek ci li nga xamanteni bi mom la serigne touba khadim rasoul bëggol ci dëkk bi muy waj al huda ban maskaratu alami wa mawdi al fikrati wa tafahumi kenn ku rek xam nak lolé soko bëggé def nak da nga yemalé classe yi def ci ñi nga xamni modi ndaw ñi xam xam bi nga xamni mom la serigne touba khadim rasoul bëggol ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door jang mi insha allah rabbi classe nak classe primaire yi liko tambalé ci 6e ba 3e lepp amna fa ak jangalé mucc ay mo xamanteni bi lepp lu jang di laaj ak jangale ndax oustaz yo xarañ xam nan lañuy diplanté ak ndaw ñi ñoo nek ci institut al-azhar bu ñettu naym alom directeur institut al-azhar bu ñettu naym alom nga ak serigne mor ñak mi jité parade élève yi ak mbollem direction bi yépp nak ñoo ngi soñi mbollem ku dëkke ñettu naym alom nga ak liko wër yépp tambalé ko ci touba ndiarim touba daru tansil touba guy ziar ba ci touba yanka touba tiawen touba ndiliki ba kanka saté ba bofel touba afé touba khair 1 touba khair 2 ba touba daru manan mbollem institut al-azhar bu ñettu naym alom nga ñoo ngi xamné bindi mi nak dañu ko door fukki fan ak ñent ci wér octobre inshallah rabbi li tambalé 8h ba 14h képp ku ci bëgg ay léral man nga jokk oustaz mbake fall ci numéro téléphone yi lé 77 553 65 31 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 76 520 18 34 mbollem institut al-azhar bu ñettu naym alom nga ñi dem oustaz mbake fall ak mbollem jangale kat yi fa nek ñoo ngi délu ci ñaanal serigne mamour mbake ibnu cheikh mohammed el moutouda mbake mu yag fi lol ci and ak wer di ñaanal nak mbollem élève yek parade élève yi atum jangam xewal mu and ak sutura tawfiq bi barakat cheikh el khadim barke cheikh mohammed el moutouda mbake wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: amajjal kafiran jani
2: bi qur'ani
0: wa ahmi min awtani
2: bi qur'ani
3: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ci digalal serigne saliou mbake directeur général mbollem institut al azhari serigne mourtada mbake mom serigne abdul khadim directeur général institut al azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlaw usine glace mo len di nuyu di len ziar di sante bu baax wayjuru dong yi ci sen kolouté way di sante jangale kat yi ak dong yi ci résultat yu am solo yi nga xamné am nañ ko ci année scolaire bi wessu serigne mourtada mbake directeur institut al azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo ak usine glace bi mi ngi yeugal nak wayjuru dong yi nga xamne sen dom fa la dan jange ak kep ko xamne da nga bëgg sa dom jange fa mbind bi nak tambali nañu ko inshallah njang mi dinañ ko door juroomi fan ci wéro octobre ñi ngi ko yeugal ñepp nak dañuy yemalé place yi njang mi dinañ ko door juroomi fan ci wéro octobre te buñu tambalé njang mi dootu ñu mëna bind kenen kon ñuy soñ wayjuru dong yi fa daan jange ak kep ku bëgg sa doom jange si fa ci institut al azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo usine glace na nga xamne mbind bi tambali nañu ko njang mi juroomi fan ci wéru octobre lay doon place yi nak dañu ko yemalé te buñu démé ba tambali njang mi dootu ñu mëna bind kenen kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire yu jam ak xewal
4: mbokki batay rek ci walu communiquer yi ci ndigal ak ci clip tv serigne mamour mbake khalifa serigne mohamedou mourtada mbake ak ci clip tv serigne salihou mbake di directeur mbollem institut al azhari wa direction institut al azhar bu touba al mahroussa quartier ngagne gueye ci clip tv serigne diouf mudir ba ñu am bekté ak mbollem jangale kat ya fa nek bi yeugal élève ya fa daan jangé ak yi fa bëgg jangé seeni parents ne mbindi mi nak door nañu ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak ñu ko fasiyéné door le 5 octobre bi ñu dëgmal ñu di ci wo mbolém ña nga xamné ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrousa ci quartier ngeñ geey diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daré sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal bojien ciunen ak mbolém quartier yi nga xamné ñoo fa wër rek né képp ko xamné sa doom dafa daan jàngé ba nga bëgg sa doom jàngé fa ñi nga lay xamal né mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolém jàngalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni ni élève yi amna ko ci at mi ñu génn moy 100% deen xamni tam né amna rawdatul atfal moy sardé d'enfant amna itam CI CT C1 CE2 CM1 CM2 amna shahadatu ibtida'i té moy certificat di xamal né képp ko xamné rek da nga bëgg sa doom bokku ci élève yoy nga xamanteni ni ñoy jàng ci école ba mba ñu bëgg fa jàng rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudir ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha allah rabbi resultant yi nga xamanteni mom lañu deugmal mu melna yu daawé don 100% jere ngeen jëf
5: inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire alqalam kër badian mam awa kebam jëm ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu si wàllu jàng ak jàngale si dëkk bu sell bii di Touba di internant di externant am nañu fi des am na ñoo xamante ni dañuy wàcc di ñibbi ñëpp ràññee ko si wàllu excellence académique jàngale bu wóor te leer boole koog ay valeur bi ñuy jox seen doom ami toutes les cycles li ko tàmbalee préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lépp yemb na fi ngir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire alqalam kër badian mam awa kebam programme bu am solo jangale mom sen bir la ndax ñiko ngank dañu xam walu wi xen yi am nañu 100% CFE excellence totale kebam tamit mbokki di réseau d'établissement bu yaatu lol ci bir Touba li lepp au service de l'éducation amna banu bala mi ngi nek ci keur kapu fofu tamit école bu mucc ayib la ñu fay tagal sen ay tout tank ñu am discipline jang bu wër waye tamit am nañu mam fati bal ma nga ci gédé di annexe bu kebam fi tamit di école élémentaire kebam dañ fi jangalé alcorane karim def xali alcorane sen dënn wolé ko tamit di école classique di tax ngeen war tamu complexe scolaire alqalam keur badian mam awa modi enseignement de qualité ay enseignants yu am compétence am nañu discipline ak éthique am valeur islamique ak diiné mom day sax ci xali bi def ci mom xam xam dañ koy suivre duñ ko bayyi am ay activité yu wuté ci biir kebab ngir rek tabax xalé bu xam mëna jariñ ëlëk nombre de place dañ ko limiter gaw leen gaw ngeen inscrire sen doom